sadama ahmaduhu ala furujin min darar wa kulli su'in wa ana in wa kharar askuru.